0: Táto promócia. Hejka, tu vaša špievajúca provádzajúca. Nevieš, že taká devča...
1: No neviem. Dobre.